0: تسمو لي بون بلان مع أسماء الجربي.
1: أسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: Bonjour, bonjour, ahla wa sahla bikom fi halqa jdida min Bon Plan, votre premier guide de bonnes affaires en Tunisie. Kelada, les Bon Plan lyouma metnawayin, nalqaw kol ma yخص bien sûr l'aïla tunisia, nalqaw zada lyouma hadath mouhem jdida fi Jerba, bien sûr les experts, chouye akhar bach nahkiw akthar tafasil, inshallah ykounou mawjoudin très très bientôt. Nahkiw zada ala hadath fi madinat l'ouloum bi Tunis, lihem s'ghar wal kbar. Donc khalikom maana kelada, les Bon Plan, maakom Asma Jerbi. بميكرو الدنيا وما فيها سويعة كو دو بون بلان اللي تلقاهم أكيد معنا على جوهرة FM.